0: Grimo intonacija, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
1: Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
0: Tri, štiri.
2: Ra.